Zagorje je specifično po tome, ljudi su, slušaju me godinama, iskazali su prema meni jedno poštovanje, jednu iskrenu ljubav, slušaju, vole moje pjesme, onda tu nemam nekih regula, jednostavno lijepo mi je doći na 97,9 MHz i sve što vam puste sigurno je to dobro i sigurno su pogodili vašu dušu.

154. dan godine. Dan državnosti u Crnoj Gori. A od događaja na današnji datum u povijesti, upravo ta ista Crna Gora proglasila neovisnost od Srbije nakon što je s njom u nekoliko državnih zajednica provela 88 godina. Bijaše to 2006. U 1539. španjolski istraživač Hernando de Soto osvaja Floridu. A 350. Nepotijan se proglašava rimskim carem i ulazi u Rim na čelu skupine gladijatora. U 42. svjetski rat Luftwaffe bombardirali Pariz. A 41. drugi svjetski rat Wehrmacht sravnio sa zemljom grčko selo Kandanos i ubio 180 stanovnika. 44. savezničko bombardiranje Splita, 227 ubijenih civila te nekoliko vojnika. Danas je rođen dan francuskom nogometašu Marku Vidalu, zatim njemačkom Mariju Götze.

3. lipnja, prema katoličkom kalendaru, imendan slave Karlo, Karla, Drago, Dragan, Dragica, Dragana, Olivia, Paula, Paulina i Paula.